Sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia torretta la mia madre, sia tor